dui barala tunzu ere chimbe kingi manta shibe bila ngona ngona tu bi muziki mingi bi muziki mbangati aku wango na jibia tu lozo lokumuru so on do bongi la coquette ni so atenir bongi la coquette ba bia tu lo ti muziki so vite mane ake bali banda zo donc atene ita chimbi hein komo bigi banda atene biani ake bali banda bia ti banda so atene ni atene bali

na shirena leki na nani na lobi na nani na lobi se fasi arret shari bari bari bari ba la la la la la la la la la shari bari bari bari ba la la la la la la la la la wo wo wo la letra do tringa no pungo la kate hey hey.

na matata bo ereti lo ke MSP maboko na mboko na chèque central musique lande toi ka finango bisile ke to se munala na ndo da fonono de kiluka mbimi na tikwa singa nouveau talent bo ibanga to sala ke banitin de beso na ndo bana terati ereti lo ke na tercia so si lokolo komanga pendra ba ke ti gobongo 6 la ibanga Lionel JB lokolo komanga mingi na ba ke ti bombarder ereti lo ke Hermas lokolo komanga ibanga Gustave so si ke mai na ba ke ti hôpital ti abaka tonso na ba ke ti abaka ibaralo ibarazo ibara wali kare so sa ke na bageti poto na France lokolo ke londo kwa singa so mingi lokolo ndati mai tindembe so ibanga regis aussi ake mangai mingi ibara ala le regis ake na bageti gobongo na to dombanga na mbongo na ndo so kwala da ibara la tonso na mango ibanga accès so si il bon lo bambe geneti so sa ke ndoti mezati deja ouais ibara jesus so si lo ke na bageti maison prisca otango miso goti na la so bitena la na lendi bitena ke munga histoire ke na ndoti lo ake mbene wa pika ngomozo ko ti bageti ndo ati bageti Cameroun ngombini ake ou se version ake ou se ako version na sigila na torso na 12 novembre 2025 ou se na sigila le 21 mai 2026 ala mata bongo mina osi mumbe kete histoire nando niso si ibleke nando da fond de kilokagi

Nzapakelani na raison ti Maria pe. Nzapakelani na raison ti Maria pe. Bangati na tansolani bolingo timbi na mwamba soude. Si nzapatene na mbimbi arete na mambeke tene loke contre mbi. Ni la la sombi wanimbi bana letimbi. Wali ayeke nga na besoin ti koli. Koli kwake kangaka na besoin ti wali. Ma de kongo timbi sonya boda komo mbieke de mamoe. Mbieke na yati da gymnastique na ndoti gogo. Metimbi toujours na gigi papa ke gana leti yengi inzi lavo. Mama rose anam. Le sergent Baina Saint-Clair. Yi jeza ke la ni na raison ti Maria pe. Jeza ke la ni na raison ti zawali na dapen. Bangotan ina tan soli.

0: kuzira boda kiri na batati bongi dodo kete sifade ili ande mwuma kuzira mbeke tilinga sulo kutombe lande tena ti ando kwa ti sarango zenenda mbeke tilinga
1: Oh,

Zango sofari mozo koti pepe kala ke on mezo te matene binga sambangangu. Ancien anando. Sambangangu na te asala le brasserie la bangi. Ya molenge ti biri biri inga gi brasserie mo kafa wa. Si papa de so. Na Afrika ti lolo wa gana mekoni. Sambangangu na la sara nando.

Nzapakelani na raison ti Maria pe. Nzapakelani na raison ti Maria pe. Ngangati na tansolani bolingo timbi na mwamba soude. Si nzapatene na mbimbi arete na mambekete na loke contre mbi. Ni la la sombi wa nimbi bana letimbi. Wali ayeke nga na besoin ti koli. Koli kwa ke kangaka na besoin ti wali. Ma de kongo timbi sonya boda komo mbieke de mamoe. Mbieke na